Yo, kirañi ya uchi liya shu. Bide digi, nye ki zi mi, di na la jie jian gui bu tin zu, lo digi na la, nye lo gi yin, xa bin kirañi li piantong do xa bu shi.